Ma to de con, a to ve de con, but he got de con bedo huidi huidi. Ta hu si we kero. Ye si hoa, ye si hoa. Ye ku si ho. Dana bireji, pra da ma yonu mi akonu elo, mi akonu elo.